0: Taita din scăruna ta ca Nietu aș pa mantăru aș pa mi Pai pa singa pi cau saita cu curca Cei manta miruna ca Nia cau sanata ca jarilca
1: Ai, aș ca zaki zamican Niu canzi guanta andaza cau sacu Ai juca Cai pațapi sa chispa Nia rin
2: Ama jacirici nianit Niu canzi ca caia punza ima tucuna cascataca Mana maria sunci Ñukanchik kawsayka ima tagari, ñukanchik kawsayka puyuashakama rikurishpa, ñapis chingarik shinallami.
3: Chaymanta, ñukanchik kawsakushpaka, Cristopaymi kawsakunchik, wañushpaka, hapina kashkata, hapishunmi.